А дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить. Колесочка пітнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип. А дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить. Ворітечка вклякнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.